malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš deri, a primaš po žicama crnog

Dragi Magdalena i Neven, neka vam u životu nikad ne nedostaje ono najvažnije. Ljubav, zajedništvo, zdravlje i jedno drugo. Jer kad imate to, imate sve što čovjek treba. Od kumova Sandre, Franke i Gorana.

Dragi Magdalena i Neven, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Žele vam vaši Dino, Ivan i Daniela.

Neka vam ljubav bude vodič kroz život, osmijeh ukras svakog dana, a zajedništvo snaga u svemu što vas čeka. To vam žele Noel i Jan.

Dragi Nevene, odrastajući zajedno bili smo nerazdvojni kao ekipa. S godinama i odrastanjem ta se ekipa proširila. Drago nam je što se i Magdalena uklopila među nas. Želimo da zauvijek ostane ovako, da se družimo i zabavljamo svi zajedno. Volite se i poštujte svaki dan zajedničkog života. Od srca vaši Monika i Kristijan.

Čovjek prođe životom tražeći srodnu dušu. Vi ste svoju našli. Želimo vam brak ispunjen svakodnevnim malim radostima koje čine život sretnima. Od srca, Monika i Kristijan.

Magdalena i Nevene, neka ljubav koja vas je spojila bude vaša vodilja kroz život. Sve najbolje za vaše vjenčanje žele vam teta Jadranka i tetak Tihomir.

Dragi Megi i Neno, neka ljubav koja vas je spojila svakim danom bude sve jača. Od srca za vas, Sandra, Franka i Goran.

0: Kumiću Nevenu, nek se danas pjesma ori, nek se pleše i veseli do zore. Kum Ivan ti želi sreću, ljubav i brak za pamćenje.
1: Ave kume, slušaj ovo.
2: Hej

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Neka vas kroz život prate ljubav, mir i Božji blagoslov, a svaki novi dan neka vam donese još više razloga da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. To vam žele Kristijan, Petra, Jan i Noel.

Dragi roditelji, hvala vam što ste me s toliko ljubavi odgojili i pripremili za ovaj dan. Danas ne odlazim od vas, nego uz vas započinjem jedno novo poglavlje svog života. Vaša Maggie.

Kao što dva srca postaju jedno, tako neka postane i vaša ljubav. Magdalena i Nevene, pamtite ovaj dan cijeli život. Tetak Tihomir i teta Jadranka,

Dragi mladenci Neveni Magdalena, na ovaj poseban dan želimo vam da zajedno izgradite život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka svaki novi dan bude nova prilika da se još više volite, razumijete i radujete životu koji ste odlučili dijeliti. Od Kristijana, Petre, Jana i Noela.

Od dana kada stanete pred oltar pa sve do kraja života ulazite u neraskidivu vezu. Njegujte i čuvajte vašu ljubav, ona je jedinstvena, vaša i posebna. Neće biti jednostavno, ali ste tu da se zajedno borite kroz sve. Sretno na zajedničkom putu, od Monike i Kristijana.

Danas je poseban dan. Danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Želi vam tata Vlado.

Kumovi Ivana i Sandra i Goran, hvala vam što ćete pratiti naš životni put. Uz vas je svaki korak ljepši i lakši. Žele vam Magdalena i Neven.

Volite se, pazite jedno na drugo i zajedno stvarajte lijepe uspomene. Baka Marija vam želi sve najljepše.

Bratu Nevenu i šogorici Magdaleni, sestri Adeli i šogoru Ivanu, bratićima i sestrični i njihovim boljim polovicama, dobar provod u svatovima želi Borna.

Magdalena, želim ti da starimo zajedno, ali ostanemo mladi u srcu. Neka naša ljubav raste svakim novim danom. Tvoj Neven.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi vam mama Katica.

Da se zabavimo ovu večer kao nikad do sad i da fešta traje do dugo u noć, kumovima od Magdalene i Nevena.

0: sreće.
1: Nije bogat koji puno ima, već je bogat koji sreće i ljubavi ima. Čemu novac i bogatstvo, ako kraj tebe nije srce junačko? Magdaleni i Nevenu, sretan zajednički život, žele striko Damir i strina Željka.

Sve najljepše u budućem zajedničkom životu Magdaleni i Nevenu od srca žele Tihana, Zlatko, David i Fran.

Draga Ivana i dragi Goran i Sandra, bez vas ovaj dan ne bi bio potpun. Dobru zabavu i feštu do kasnih jutarnjih sati žele Magdalena i Neven.

Za našu kćer Magdalenu, uz najljepše želje za sve što je čeka, budi sretna, voli i uživaj u životu. Volete, mama i tata.

Magdalena i Nevene, nek vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnoga. Od srca vam žele Tihana, Zlatko, David i Fran.

Magdalena i Neven, kad bi bilo lako, pisac bi bio svatko. Zato ove retke pišem vama i želja nam je da zauvijek ostanete s nama. Žele vam striko Damir i strina Željka.

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Volite se i kad niste zajedno. To je prava ljubav. Iskrene čestitke za vjenčanje žele vam Goran, Maja i Kiara.

Zajedno ste najjači, zajedno možete sve. Svu sreću u zajedničkom životu i novom poglavlju vaše ljubavne bajke od srca žele Monika i Kristijan. Yeah!

U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želim vam Goran, Maja i Kiara.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. To vam žele Goran, Maja i Kiara.